Boloka nako ka ho lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka mosiwa tshe wa dibala.

raro kamra hora ya borobong ke ne ko nketse Bafokeng Brothers bare o mohau me mamedi ke nako ya hore re fetele senwelong sa tumelo se o rihlisitse tswang ke moruti ntlatseng ke se o tsamaya ka molaetsa o re mosadi o seke wa thetswa buka ke ya Matheu gaolo ke ya bohlano temana ke ya leshome le meswemene moruti ntlatseng

Mamedi ke ne ke onketse Minister Elias Mofokeng o tsamaya le gift of notes bare kabelo ya ka entle pejana ho mono ke onketse le bosegobela are haleluya mdumiseni mamedi ke nako ya hore re fetele ho ragadi wa bana ragadi pulane masela lona ne o ke latswang mme ka jeno ba bua ka bohlokwa ba ho phetisa ditshepiso e leng thoe mamedi re lokelang hore re rute bana ba rona ka dinako tsohle ho phetisa ditshepiso ho bolela ho tshepahala ragadi nako ke ya hao le metswalle ya rona.

re lebohe ragadi wa bana ragadi pulane maselo re ya lebohahle le metswalle ya rona ya tsohang ho di mahlong hora ke ya leshome sebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya leshome re di ballwa ke Mosiwa Tshweu.

ke ka mo re fihlang pheletsong ya lenano la rona la ditabatsa tsina ka jeno mo hlophisi wa lona e bile tsigametse moilwa mo hlaisi ya iba mokete monyobo ra laolola gaso etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ana tshikontla me re balwetse ditabatsa hore le hora ke kene modupi la ka lebitso ke kitibone matsela me re lebetse nako ya hao ho dula le rona go tla hore nyane ya botshelela go fihlella jwale hore nyena ya bosupa go fihlella re kopana hape nakonyetlang kgotso.

0: antse ke rena
1: le sedi fm ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke mo tlotlo ka dilotho le di tsumo paletse go
1: di se yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya sesotho
0: wa puo ya sesotho puo ya ne monate puo ena e buang hohle mona ke le ka hlalosa maobanyana bona mmamele go puo ena e se ebile e le yona e tshwereng ditaba kwana legodimong kwana go bua sesotho fela ka mokgwa o sesotho sena se le monate ka te se monate ka nnete monate ka nnete re tla reng ke puo ya monate ena ke puo ya marena ke puo ya marena mmamele ga e bue fela ga e bue fela Era lo tsena ha ke go la tele hlopa se matla holo Sa the mighty spinners I found love

mafela ya pela tapelo ha tshimo tsa sa u kwa u tsho ma mamela u ha ke tsebe tsena na ke le swa ke thabo sa bana ra go u tsa go u tle u hloko ka po ke tsa re call ke tsa fitela mo tsone no ke le swa ke thabo le ke mo ha wa mo di mo bona wa go di mo di mo di mo di la ke mo tsho ma mamela ke mo tsho